0: tanga.
1: Daj malo zapoj, ajde.
0: Imam te ga komada, jes da pojem. Duš najpada, znam da ti imaš mene
1: rada. Koji je pa refren, že? Na, na, na, na, na, na, na. Ne refren, kitica. Znamo, ne?
0: Ne.
1: Okej, okay, dajmo dalje.